و این جمله عاشقانت از تخت و تخت رسته صد مطرقه کشیده در یک قدح بکرده صد زین قدح کشیده چون عاقلان نشسته یک ریسمان فکندی مردی بر بلندی من در هوا